0: Radio.
1: Dance Radio. Toto je vysielanie pre všetkých Slovákov žijúcich nielen v Prahe.
0: Dance Radio.